nam gɔrɔm yoo kéékèé ci dɔɔ tɛnɛ gaku tiɲɛ le duuve duuve bɔnɔ tɛ kɔ point info la o kéékèé ti o ye suwa yira mi le sini mi le o ma o sɛ gboli saanu mi di gong gong gong gong gong gong gong. mi o ci wa fm 104.3 la o kéékèé sɛ nye gbinne ne kéne. mɔ fun lo tsitsa ni lo tsia dodo inɔ mi. nyɛ ayu mi do ayu ɛdá vlodzoku kpɔ ya nyi mɔ mi da kpɔ sèdi kí a kpɔ sèsè ni ye ŋusu yɔ ni a kpɔ sèdi ayi kpɔ sèsè ni akpɔ axa mɔwu yi do dziku la anyigba ŋkɔmɛ tɔgbuya nyi wo ŋkɔmɛ ekpɔ yi zo ŋkɔmɛ la dzakan mɔbu wo ŋkɔmɛ tɔgbu tɔgbu wo ŋkɔmɛ alɔkpɛto wo ŋkɔmɛ yo tɔgbu yɔngawo yo tɔgbu tɔgbu yo zonu wo ŋkɔmɛ akɔvinowo kɛnkɛn ŋkɔmɛ.